殺人犯を他の方の殺人犯に生まれたらって実際は思うんだけどまたあるじゃなくて要するにどうしても僕行くとチェックアウトの方のお茶はこれでくれそしたら見られてね途中にだからこう甘くのポニックでミスターアイランドが殺人犯に我々は人間の場合は、イリジャー、メッチャーに交換に行ったり、エアムリー、ゴミンデキーアリバル、メルメスのメディアスのメディアスのメディアスのメディアスのメディアスのメディアスのアムリージャークラブ、ネスラップ、ピッツァーのカーマーがいいこと、パチンブレディーガーネットリコスのチューソサイティー、サムリーガーブルスティスのチューサーマー、ウォルキリジャーメッチャーメッチャーメッチャーメッチャーメッチャーメッチャーメッチャーアビアンサムにつながったり、スペシブリエット。リムナルパーティーダスタム、アボギアンドロフェクイアグラ、アボギアタリトタ、コンフレッツ、ラボクサイイカ、サタイカサンバーグトトマプロフェッサー、ウォルキー、ドンコンレプリ、ミティ、ミアンコパーティークニピラサム、